musa dobozi lyo mugambe mukama yegwafuga eggulu n'ensi ensozi zonna zivunna mu maaso go ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wagwo ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika osaanidde mukama taata tuzza okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa taata tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo tusalawo okugulumiza kabaka wa bakabaka tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi oli bulokozi bwaffe mukama oli maanyi gaffe oli kiddukiro kyaffe oli musana gwaffe ssebo wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala kye batasobola mukama wakitukolera wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona kyeruba tuzza okusinza kyeruba tuzza okutendereza osaanidde mukama osaanidde yesu osaanidde yesu oli mulungi mukama oli mulungi mukama oli mutukufu ssebo.